Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja i ljubavnica.

0: Jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Hej Silvi.
2: Hej, gdje si Željko?
1: A, čudno mi te vidi s desne strane, ali dobro, evo me.
2: E, dobro jutro tebi, dobro jutro
1: što
2: slušateljima. Op, op, op, op.
1: Imamo neke tu intruder. Nenadane goste.
2: Je. Yeah.
1: Ali dobro.
2: Sviće u našem gradu lagano.
1: Sviće, malo vidim oblaka, ali mislim da bi danas trebalo biti ok, tako malo ćemo više postati.
2: Toliko je ugodno od kad je ovo malo zafriškalo da je pravi gušt u stvari proći gradom, pa i ovako rano. Pokoji prolaznik, nema baš stranaca u ovo rano jutro.
1: Tri mačke sam sreo dole ispred.
2: Tri?
1: Taman, da se išao parkirati.
2: A ova vozila na prste jedne ruke možeš nabrojati, uglavnom su to dostavna.
1: Dostavna vozila. Ne znam kako ti, ali ja je već treća noć za redom oko 10 već gotov. Idem leći.
2: I do jutra.
1: Bojme,
2: bez problema.
1: Je. Sve je krenulo kad je krenula škola. Kao i reset ono, a?
2: Ja se nadam da naši školarci još uvijek spavaju. Malo im je prerano, roditelji su do duše budni, treba popeglati robu, spremiti doručak i tako dalje. No nećemo vas mi zamarati s tim nekakvim ozbiljnim stvarima. Idemo u živom jutru, barem smo tako.
1: Pozdravim Maksu našemu, tako?
2: Ma gdje?
1: Evo ga, tu je.
2: Neko puta nas.
1: Sretan je, Hajduk je dobio u nekom nizu, je ludom Hajduka.
2: Opa.
1: Da, to je to. Ajmo.

0: Eto tako, 8 sati i 41 minuta, pozivamo i vas da nam se pridružite i kažete kakav je vaš stav o vodi koju trenutačno pijemo. 314-315, broj telefona
1: 091-634-7959. Pijete li vodu iz špine ili ovo što je Siri spomenula, možda planirate korištenje nekih kvalitetnih filtera u kućanstvu
0: ili možda jednostavno kupujete da. Kupujete koju, Sveti Rok? Ta je nezgodna.
1: Sad treba nešto dalje ići, ali?
0: Dolje Cetina ili ne znam, dok se ne pronađe neko odlagalište
1: otpada.
0: Da, malo
1: se šalimo, eto, ali eto.
0: A moramo se, mislim.
1: Situacija jest ozbiljna.
0: Je svako zlo za zlo, vrijeme da možda malo bolje promislimo o tome što sve unosimo u svoj organizam, o tome što se sve zaljeva s tom vodom i na kraju i što jedemo. Dakle, 314-315, tu je za vas.

0: Idemo dalje, znači dva automobila, prvi Renault Modus iz 2010. prešao 209 tisuća kilometara na 092-3044-237.
1: Evo, jutro samo auti se prodaju.
0: Samo auti će.
1: Dva. Samo je prvog bio treći rođendan. Prešao 40 tisuća, znači... Pod garancijan još.
2: Dobro.
1: Crna boja. Tako je neko zainteresiran. Auto je ko novi. Tako da nema što. Nego smo pali vozi. Dizel na 098-449-219.
2: Ma zašto prodajete ovako novi, dobar auto?
1: Pare.
2: Pare?
1: Pare za nešto drugo, da.
2: Ok, pošteno. Idemo dalje.
1: Ok.
2: Pozdrav Audi Q2, 3 godine star, 40 tisuća samo kilometara prešao, crne boje na 098-449-219.
0: Da, imamo i Smart iz 2005. na 092-16. Gdje ste vi?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jel se čujemo?
0: Jesmo sada, recite.
3: Vrlo povoljno prodaje se šiva. Deset, dva, jedan, šest.

0: Videli tamo kod bagata, jer su mi ležala i pošla.
1: Dobro.
0: Dara boljka.
1: U redu.
0: I evo na broj 095 373. Na polotok, Lučano, Marakče.
1: E sad se ti iskužio o čemu se radi. Čovjek je prikupio 2000 boca.
2: Da, i dao bi ih povoljnije.
1: Ne, na pola. Čekaj. Na pola. Ja mislim da je 10 centi.

0: Uptown Funk, bisto naravno Mark Ronson i Bruno Mars, mi imamo nekoga na liniji i sad nas zanima koja je tema, ili stubište ili spiza.
1: Halo, čujemo li se?
2: Halo.
1: Dobar dan, gospođo Carmen.
2: A kako ste me prepoznali, majke ti mile?
1: A je, to je jako
2: Nismo
1: teško.
2: Nismo se dugo čuli na ovako preko telefona.
1: Dobro, lako je prepoznati.
2: A nekako vas čuje kao da ste mi u Bačvi nekoj, u Vuži, pitaj Boga.
1: A nije do nas, mi smo...
2: A ne znam do koga je.
0: Takvi su nam glasovi.
2: Ne, lipi su nam glasovi. A ja sam se zaljubila u glas od gospodina Berta. Zato što ima tako lipi glas.
0: A lipše je moj ipak.
2: A lipi, i vaše lipi. Želim vam sve najbolje da budete isto kao i vaš, ako vam je učitelj sada.
0: Učio me voditi loptu kad sam bio mali.
1: U košarci je.
2: Bravo, je za jednog i drugog. Čujem, morala sam ići na sprovod jedan, pa sam malo prije došla, ali kad sam otišla, onda sam čula da razgovarate o Pagu, nešto je bilo, meni je bilo žao, jer je bila bija nešto i napisala možda ili zvala ili ne znam ako je bilo zazvat, jer meni je malo iz Paga bila, baš iz centra Paga. Ja ne znam što je bilo tema, Pag je bio, ali ne znam po čemu.
1: Nismo, bila jedna vijest iz Paga. Lijepa, nego sad možete birati.
2: Znam, sad je Skradin u pitanju.
1: Nije samo Skradin, nego sad je ili spiza u pitanju ili ponašanje sustanara u velikim zgradama.
2: Gdje
1: su liftovi, gdje
2: je namjer... Ponašanje sustanara uvijek je bilo...
1: Je, ali koju temu birate, to je bitno.
2: Ajmo Rižot, ja sam njega jučer sama gucala, jadna.
0: Eto ga.
2: Ja gledam, je bar neko za stolom, već godinama sama sam...
0: Od čega je bio Rižot?
2: Rižot je bio sa jetricom, lip je bio za prste kolica.
0: Može.
2: I lipi sir paški. Gori i
0: malo
2: salata super. Eto, drugi put jedan i drugi dođite.
1: Eto tome.
0: Morat ćemo, ali bar da znamo 2-3 dana prije.
2: Može, nema problema, nema problema.
0: Mi ćemo biti gladni, ali treba nam tečem malo veće.
2: Samo ja sam, imam ja teča kako god hoćete. Okay.
0: Može.
2: Samo ja sam malo daleko od grada, nažalost. Gradsko sam dite iz Varoša, ali daleko stojim.
1: Dobro, evo već kad ste nazvali, naravno nadaleko i na široko poznat je Skradinski rižot i puno puta smo čuli način na koji se sprema i jedan od najpoznatijih ugostitelja u Skradinu, tome Računica je o tome pričao i ove dane. Međutim, na poticaj i naše turističke zajednice županije, festivalu se odazvala srednja škola Bartula Kašića Pag, tako da su oni spremali jedan rižot na paški način, a to je bilo od kozica, podbelebijskih škampa sa motrom i naravno paškim sirom. Jeste li vi to ikada spremali za veći broj ljudi?
2: Kako ne, često to ja radim. Ja kupim ono miješano, sve što je od ribe, je tako, morski plodovi.
0: Ako
2: nema svježe, onda kupim onako u dućanu, ali više preferiram svježe. To je, mogu vam reći, često je meni to na stolu, ali kažem, eto, tuža sam sama sam.
1: E da je bar... Dica
2: imaju svoj život, a ja sama.
1: Da
2: mi je bio šteta. Onda sam ponudila u moju malu gori, što mi je postanar, mlada cura. Kaže teta Carmen, žao mi je, baš mi je žao, ali mora nići kod dida na ručak.
1: Dobre, da je bar znala ravnateljica Marija Čemeljić Pečirko iz Bartula Kašića Park škole, bili bi vas odveli tamo kao paškinju.
2: Drugi put, do godine.
1: To me što kažeš na ovaj recept, bili ti se svidio?
0: Koji?
1: Jeo ovaj paški?
2: Kako ne?
0: Paški.
1: Pa ti si bio jučer na Pagu.
0: Jesam u Šimunima.
1: Pa što te je dopalo?
2: Šimunija, moja mater bila paški.
0: Bio sam u kampu, nešto sam radio, ne smije reći u letar.
1: znači, bila je neka patureta.
0: Bija je ovaj otvoreni bar sa dobrim jelima, bilo je rižota i dagnji i brudeta sa tunjevinom, svašta, tako.
2: A, lipote. Davno nisam bila u Pag, a baš bi htjela ići u Pag, mislim sve to pomrlo, mama davno već umrla, 20 godina i više. I tako, ali i u gradu je ona se udala se u grad kad djevojčica je došla i ostala i tako.
0: Dobro, evo ga. Hvala vam što ste nas nazvali i
2: drago mi je da je gospodin Beto, drago mi je da je dečko s vama, ne cure. Uvijek neke cure bude s vama. A ja sam ljubomorna.
0: A, to ćemo ostaviti za režiju, ovaj jedan glazbeni, može, sviramo dalje malo po Toni.
2: Može jedan glazbeni, ajmo, dajte vi meni jedan glazbeni, ajmo.
0: Ajmo jednu lipu.
2: Ajmo jednu lipu, ajmo jedini.
0: Evo je,

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate mi zame prešine haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta

0: profesor emeritus Joško Božanić i imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen Lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lijepi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. Jeste, to je,
1: evo,
0: to je
1: nešto, ono, nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, neka, ali o tom ću kasnije.
0: To nam treba. Imamo ove sajmove, sad će krenit, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača, čak 500 plovila. To je zbilja veliko. Nije kod Genova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo imali smo svojedobno više, pa...
0: Da, imali smo, imali smo. Imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, protiv sve ovisi organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i sam čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih hvatanja, ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
0: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
0: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čega ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem. Napokon ću se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
0: Je, to sam pročitao i svaki čas. Konačno. To sam zapisao, ne, to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time. Je, prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom, kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš uz, kako ti izbjegavaš sudar i to. I onda se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. Ne u Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
0: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama, moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi, slobodan.
1: Eto, nažalost, to izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati,
0: da,
1: barem.
0: Evo, to za skipere, lako je za voditelja čamca, ako imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš lako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8, 10, 12 metara, jedrilicu, samaran, onaj mali, tako to, i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo ploviti, da ja vidim jer ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa baš smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel' tako?
0: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitomo, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje. I vama u studiju i ništa. Kuštajte, uživajte.
1: Hvala, Jadrane, i mi tebi sve najljepše i najbolje i do novog susreta. Jedva čekamo.
0: Da, brzo će proći.
1: Tako je.
0: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

0: Hrvatska večer.
1: U prošloj emisiji iz Pule najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a od udruge nautičkog sektora i stručnog žirija nagrade Eko izvrsnost, dakle Jelene Cvitanić-Herak, koja samo na ovo nabrojeno očito ima puno posla. Dobro večer jednome i drugome.
2: Dobro večer.
3: Dobro večer, pozdrav vama, pozdrav pomorcima, pozdrav slušateljima.
1: Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
3: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili, promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i... Baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji i pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre. Baš sam zadovoljni s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to. Informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.